pai mosusu po lala ki na ndako te odevanse mobai na yo otelefone ye avant 6 heures po loba ke ozali na mwana moke na kati ya hôpital azali malade.